ちゃ親柄をなたたセディポリシー我们特别听プログマラキカイクムネムズンカテテネザラサゼクチャクワムサンジュエゼイハンオワインバレンチャチェキンガホベビガールアウィレモノベビベビナアウトアクレーバートワシュバトワニュアタシュバトワリアKugambira kilo kini tukujaguza mazarwa aga omukama wabunyolo kitara kujumura engoma. Habwa emirundi asatu nebili. Habwa omukama Solomon Gafabusa. Bena mazarwa gomukama ruhangu obusobozi bisaka kulika PM Healing City. Bena mazarwa ga manager wa Spice FM, Madam Leila Bale. Kegamba.